0: Thì tụi em môi non mồi, môi non mồi.
1: Dạ sao nghe non cầm bông cơ đi. Bông là môi non
2: mồi. Thì em môi non mồi.
3: Semua asyik lain daripada yang lain. Main nama.
4: Asyik FM. Asyik FM.